0: al screen.
1: Milen. Ne Milen?
0: Abi.
1: Maske. Kafası karıcı. Sen ay var skafalet atay gata atım kendi.
0: Gata atayım mı yember?
1: Ma o diyalog eti bilin ya.
0: Ana skam tınay kadıma sahara hana siliz gavur ki. Skafale gata atayım o diye çak ta abilev hesabına atav gire. Rasit kam smiz gavar taha hizi yerlo. Kam tohlu gizeni gavur ha mo da atav rehen tahsasin.
1: Ne hasen musenke?
0: ناي حسن كمان زنبر انا عدات خفيلي نموسي خان امرو تركبنا هنا كل مزقوا له
1: قال

0: Al screen.
1: Milen. Ne Milen?
0: Abi.
1: Nasılsın? Kafası karıcı. Sen ayvar skafalı tatay gayet atım kendi.
0: Gayet atayım mıyım ben?
1: Ne o diyelim ki bilin ya?
0: Anas kamtına ikedim asar hanas lezgo vurke. Skafalı gayet atayım o diye çakta abile hesabına atav geri. Rasit kamsı mezgava tahayi ziyelo. Kam tuğulu güzeyini gavruğa ama o da atavar hinti hasasın.
1: Ne hasen müsiyenken?
0: ناي حسن كمان زنا برنا عادات خفيلي نموسي خان برو تركلنا هنا كل ما زقبال
1: قال بترجع قام غزي دوم جهات متصالا انت اي تصقم اي بلا كان كتنقنا كاترا يزق
0: هر
1: قد ما جن استراحه لك غنزه وسيت كان يرك
0: هو حق
1: ما معزه